0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli